0: bahagia lagi di Cek Podcast.
1: Bila nanti kita berdua telah bahagia lagi.
0: Reza featuring Barsena Bestandi.